0: Знайомий голос, один на двох перун.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: є радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою. Зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
8: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Цей мужчина тільки мій.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
2: Я не п'яна.
3: Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас.
5: Тобою захворів.
3: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас» – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

Не знаю, чи планували ми цей дощ, але, друзі, маємо сьогодні вівторок, 7 липня, і небо плаче грозами. Напевно, так і буде. Тому гарного настрою вам попри ту погоду, лише усмішок і приємних вам емоцій на цей вівторок. Тож, радо вітаюся з вами, вже оцей другий робочий, для мене це перший, я бажаю вам, нехай ваш день буде вдалим, незалежно, що там за вікном, ну і вмикайте хвилі 101.4 FM, мене звати Ірина Навроцька, і нехай ваш день буде вдалим.

На що ви любите? Давайте дізнатися про те, якою буде погода. Сьогодні у нас вівторок, 7 липня, але я думаю, що тут дуже роздумувати, якою буде погода, не треба. Можна просто глянути за вікном. І саме таким дощовим буде сьогоднішній вівторок, 7 липня, аж до вечора йтиме дощик. То сильніший, то дрібніший, тим не менш, без опадів нам не обійтись цей день. Маємо плюс 18, але до обіду прогріється до плюс 24, та плюс 14 будемо мати вночі. Завтра у нас екватор тижня, середа, 8 липня. Похмура погода нас чекатиме весь день. Погода проясниться тільки ввечері, дощ також протягом цілого дня. Вранці він досягатиме найбільшої сили, а в другій половині дня буде слабший, а ближче до вечора взагалі мав би закінчитись. Завтра дещо холодніше, плюс 20 на день та плюс 13 уночі.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ну що, друзі, 9:26 вже на годинках. Сьогодні вівторок, 7 липня. І давайте дізнатися, що то за такий у нас сьогодні день. Другий робочий в цьому тижні, 1594 день. Повномасштабної війни в Україні. І всього 178 днів залишається до нового року. Так, сьогодні в Україні день працівника природно-заповідної справи. Свято було встановлено указом президента України 2009 року на знак визнання вагомого внеску працівників заповідників, національних природних парків, біосферних резервів, заказників та інших природоохоронних установ збереження природної спадщини держави. Мета дня – привертати увагу до важливості охорони довкілля, збереження біорізноманіття та унікальних природних екосистем. Такий от важливий день в Україні. Також сьогодні день шоколаду. Так, вважається, що саме в цей день, 1550 році, шоколад вперше офіційно з'явився в Європі, хоча достовірних історичних підтверджень цієї дати немає. Свято започаткували Франції в 1995 році, а згодом воно вже набуло популярності в багатьох країнах світу. Історія шоколаду бере початок в цивілізаціях майя, ацтеків, які готували з какао-бобів гіркий напій із додаванням спецій. Після завезення какао до Європи рецепт поступово змінювався, і до нього почали додавати цукор, молоко та інші інгредієнти, а згодом з'явився твердий шоколад, який став одним із найпопулярніших десертів у цілому світі. Сьогодні Всесвітній день прощення, така неофіційна міжнародна дата, яка покликана нагадати про силу прощення як важливого кроку до внутрішнього спокою, зцілення емоційних ран і гармонійних взаємин між людьми. Ідея свята полягає в тому, аби заохотити людей відпустити образи, примиритися з тими, з ким виникли непорозуміння, або хоча б зробити перший крок до взаєморозуміння. Так, бо прощення не означає виправдання якихось вчинків, так, а допомагає звільнятися від тягаря негативних емоцій, які можуть виснажувати людину і заважати рухатися вперед. Ну і Міжнародний день миру та любові. Така теж неофіційна міжнародна дата, яка присвячена утвердженню загальнолюдських цінностей, миру, співчуття, взаємоповаги, доброти, любові. І день нагадує, що саме ці якості допомагають людям долати конфлікти, зміцнювати взаємини і будувати в цілому гармонійне суспільство. Тому всім любові і гармонії. Ну і, друзі, скажу, якщо цей вівторок, 7 липня, у вас день народження, або у вас якась важлива подія, бо ви хочете переказати вітання своїм близьким, то робіть це. Дуже скоро все буду озвучувати. Для вас завжди вайбер 067-704-1014, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм. Пишіть, куди вам буде найзручніше. Я з нетерпінням чекатиму на кожного із вас.

0: Моє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк. Цілуй солодкими губами. Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

Пісня під назвою «Колесково» щойно прозвучала на нашому ефірі, друзі. Так, ну і, до речі, про Колесково, про сон і про відпочинок. То не обійтися без якісного ліжка. І в таку погоду ми особливо починаємо цінувати більше комфорт, якісь побутові речі в нашій оселі, які дарують нам якраз оце відчуття відпочинку і комфорту. Зрештою, дім – це місце, де ми проводимо багато часу, і можливо, щоб в нашому домі все було затишно, красиво, ну і зрештою комфортно, як я казала. Тому я салон «Велюр», і можете обрати ті меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка, ну і шафи, взагалі меблі для будь-якого простору. Обирайте все у «Велюри», що у Дрохобичі, на вулиці Володимира Великого, 7. І ці меблі тішитимуть вас щоденно. І це звучало на правах

0: А зрештою, нічого не заважає нам танцювати під дощем, тим паче ж це літній дощ. Знаєте, така погода комусь може подобатись, комусь ні. В будь-якому разі завжди у всьому потрібно шукати якийсь позитивний підтекст. Так, отак я вам скажу. Ну і аби кожного ранку прокидалися незалежно від погоди з гарним настроєм, і аби вам було затишно, вам потрібно обов'язково завітати у житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» і обрати свою майбутню квартиру, так? Я вам скажу, що зараз акція на трикімнатну квартиру в ЖК «Ядро». Якщо ви шукаєте простору для всієї сім'ї, то для вас є велика така простора квартира і класна пропозиція. Площа 80 квадратів, тепла підлога, подарунок в кухні, коридорі, в ванні, санвузлі, гардеробній зоні. Зданий будинок в експлуатацію, а також в «Ядро» доступні програми «ЄОСЕЛ», її відновлення, житлові сертифікати та інші державні програми. Звертайтеся в відділ продажу у Дрогобичі на Шептицького 23, а деталі також за номером 068-551-5155. 068-551-5155. І обирайте своє майбутнє прекрасне житло.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalace – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalace. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моя перша робоча година майже підходить до свого фіналу. Я думаю, що ви теж розрухались, працюєте і такі активні. Ну і вже плануєте собі далі, що будете робити. І скажу я вам, якщо ви плануєте ще й в своїй оселі якісь зміни, щось хочете оновити, чи, можливо, у вас ремонт, то торговий центр «Шах» вам підкаже, як все зробити легко і не за всі гроші світу. Скажу, що у квадратному метрі ви знайдете сантехніку, душові, ванни, плитку, все необхідне для вашої ванної кімнати і кухні. Варці, тотар, декор, стильні світильники, бра, декоративні елементи і аксесуари, які додають простору, характеру та настрою. А на другому поверсі нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци, меблі для кожного куточку вашої оселі. І найприємніше, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Тому завітайте, переконайтесь у цьому самі. Другобич, вулиця Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
0: Ще 5 хвилин рівно о 10. Я пропоную послухати свіжі новини. Вівторка, 7 липня від Софії Савчин. Тож, залишайтеся з нами вже після новин. По традиції повернусь до вас із погодою.

0: ППО знешкодила 108 зі 123 ударних дронів, якими Росія атакувала Україну вночі. Про це повідомили у повітряних силах. Влучання 12 безпілотників зафіксували на 10 локаціях, у 5 місцях впали уламки. Внаслідок удару російського дрона по АЗС у Шевченківському районі Харкова постраждала 53-річна працівниця станції. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. На місці спалахнула пожежа. Росіяни атакували Сумську і Дніпропетровську області дронами. Відомо про двох загиблих. У Кривому Розі внаслідок атаки БПЛА загорілося приміщення логістичної компанії. У Києві всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи після російського удару вчора вночі. Внаслідок нього загалом загинули 19 людей, ще 58 постраждали, з них 7 дітей, підсумували у ДСНС. У Подільському районі столиці загинуло 8 людей, там роботи тривають, а у Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи вже завершили, там загинуло 11 осіб. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від СБУ та розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому на Київщині. Там після російського удару тривала вчора детонація, людей евакуювали. У Вишневому зруйновані майже 5 вулиць і до 100 будинків. Загалом ж на Київщині внаслідок вчорашніх нічних російських атак 8 загиблих і 48 поранених.
1: Новини.
0: Вночі Білгородська область, Росія і Москва, імовірно, зазнали масованої атаки. Губернатор області Шуваєв заявив, що на одному з об'єктів після влучання ракети виникла пожежа. За його словами, у Білгороді фіксують перебої зі світлом і водопостачанням. Удару могли зазнати Білгородське управління магістральних газопроводів і аеропорт, повідомляють місцеві телеграм-канали. А мер Москви Собянін стверджує, що на регіон летіло понад 430 безпілотників. Скільки дронів досягли цілі, він не уточнив, але написав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Тим часом в окупованому Криму фіксують пожежі одразу в декількох районах. На території підстанції Саке, у районі підстанції Західно-Кримська, на позиції ЗРК С-400 і в морі на північі від Керчі.
1: Новини.
0: Під час перехоплення російських дронів 30 червня загинули 4 члени екіпажу вертольота Мі-8 вертолітної ескадрилі 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броде». Про це повідомили у Бродівській міській раді Львівщини. Серед загиблих – командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль і повітряний стрілець, молодший лейтенант Михайло Деряга. Депутата з Прикарпаття засуджено до 9 років ув'язнення за привласнення понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Суд призначив також конфіскацію всього належного йому майна і на 3 роки позбавив права обіймати певні посади. За даними слідства, у 2021-2023 роках депутат працював бухгалтером в 3 навчальних закладах, в частині з них неофіційно. І він, маючи доступ до фінансових документів, систематично підробляв зарплатні відомості і нараховував завищені виплати собі і родичам, яких фіктивно працевлаштував у ці заклади. Схему викрив один з директорів навчального закладу. Після цього обвинувачений нелегально виїхав за кордон. Майже рік він був у міжнародному розшуку, але наприкінці минулого року його затримали в Чехії та екстрадували в Україну. Такі перші новини вівторка, а наступний випуск буде об 11:00. Хай день, незважаючи на погоду за вікном, буде для вас яскравим і вдалим.

0: Ну що, друзі, давайте про погоду поговоримо далі. І нагадаю вам, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість собі за будь-якої погоди. Так, у нас сьогодні вівторок, 7 липня, день обіцяє бути хмарним та з дощем. Плюс 24 максимум на день та плюс 14 вночі. Середа, 8 липня, завтра плюс 20 на день, плюс 14 вночі, хмарно та також із дощем. Погода, як то кажуть, не тішить, але знаєте, що от що тішить, що Max Dental Clinic – це те, що допоможе вам подарувати завжди гарний настрій і усмішку. Знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? В тому, що, бачить лікар, у Max Dental Clinic лікування починається не з бармашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що були сьогодні, а те, що можна надати про себе за певний час. Тому і план лікування чесний, адже сюрпризів не буде. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, аби і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.
2: Твоє радіо.

Так, це рідне радіо, і бажаємо вам гарного настрою цей день. Знаєте, що кожен день може бути вашим, якщо ви себе правильно на нього налаштуєте. Ну і якщо ви хочете кожного дня прокидатися з гарними думками, зі світлими думками, так, і з позитивом, то вам треба подбати про якраз свій затишний простір, про свою квартиру. Нехай це буде квартира в ЖК Ядро, бо ЖК Ядро, скажу, що пропонує вам особливості цілого комплексу, закриті території, системи контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. Тут навіть не всі переваги ЖК Ядро, це той простір, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Тому запуститись на огляд за номером 068-551-5155 068-551-5155.

0: Є радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

На годинках вже 10:22. Мені дуже хочеться сподіватися, що ваш день минає добре. А, до речі, можете написати, як все відбувається, які у вас настрій, плани, бажання. Передати вітання комусь, кому хочете, замовити улюблену пісню. І будемо разом проводити цей такий дощовий хмарний вівторок. Ну, а ще хотіла б нагадати вам, що дуже хочеться собі завжди покращувати настрій. І я думаю, що саме Довбуш допоможе вам відчути справді ідеальний смак. У Довбуш справжні піци на дровах, ферментований тіст, трісні, борошно, капусту, соковиті, також великі бургери, кебаби з авторськими соусами. З понеділка по четвер акція на піцу 3+1, від 600 гривень доставка безкоштовна. Смак має характер у Довбуш, 2 Петрушевського, 57/10.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Цей мужчина тільки мій.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
3: Я не п'яна.
4: Аркадій Войдюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас.
6: Тобою вже хворію.
4: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Плануйте 17 липня в «Зефір» однозначно. Бабл паті. Готові до вечора, де буде багато музики, танців, публічкового вайбу. То у «Зефірі» буде діджей з найкращими хітами. Атмосфера справжньої бабл паті. Улюблені коктейлі, смачне меню, а також танці до пізнього вечора. Паб «Зефір» 17 липня. Початок о 19:00, вартість 250 гривень, тому збирайте компанію, бронюйте місця вже і зараз, і цей вечір точно буде класним та гучним. Дрогобич, Раневицька, 5А, усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Так, ну що, любі, давайте спілкуватися. Передаю вам вітання. Напишу всім, цей вівторок, цей робочий, в когось, можливо, вихідний. Тим не менш, бажаю вам гарного настрою. Нехай ніяка погода і ніщо інше вам його не зіпсує. Ще від Лілії маємо привіт. Гарного дня твоє. Бажаю вам позитивного настрою. Прошу для свого коханого поставити щось від Ля Буш. Дуже любить їх слухати. Поставимо обов'язково. Тому вашому коханому привіт від вас. І, звісно, вам також вітання від твого рідного радіо. Також Мар'яна пише: гарного настрою всім бажаю. Поставте, будь ласка, якусь позитивну пісню для моїх коліжаночок, які трудяться, наче бджілки. Так, ну ви нормальний такий розмах взяли, спочатку тижня трудитесь. Ну, але не пам'ятайте, що і відпочивати потрібно, тому що це дуже важливо. Для вас ще зараз позитивне поставлю обов'язково. Також маємо прекрасне привітання з нагоди дня народження. Скажу вам, що сьогодні свій юбілей святкує чудова людина, мудрий керівник, любича мама, турботлива бабуся, дружина та жінка з великим серцем, директор Дрогобицького міського центру соціальних служб Матчишин Оксана Леонівна. Прийміть найщиріші вітання від колективу центру з нагоди вашого дня народження, бо ювілей – це не лише особлива дата, а й чудова нагода озирнутися на пройдений шлях, згадати добрі справи, теплі зустрічі та людей, яких вдалося підтримати, надихнути й об'єднати. Ваше життя є прикладом мудрості, доброти, щирості та невтомної праці. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного спокою, радості в серці, Божого благословення та невичерпної життєвої енергії. Нехай кожен день буде наповнений теплом рідних людей, щирими усмішками, добрими словами та приємними подіями. Нехай у вашому домі завжди панують мир, злагода, затишок і достаток.

Будуть найдорожчі люди, які дарують підтримку, турботу і натхнення. Дорога Оксана Леонівна, нехай кожен прожитий рік примножує щастя, а життя буде щедрим на любов, добро, гармонію та Божу ласку на многі і благі літа. І попросили таку вітальну композицію. Нехай усі ваші мрії здійснюються. Бажаємо, нехай все те, чого вам щиро побажають, обов'язково збудеться. Всього вам лише найкращого. Звісно, ми доєднуємося до кожного сказаного для вас слова з днем народження.

0: усім.
1: Так, нехай нам світить завжди сонце, навіть коли падають дощі. Знаєте, якщо ви хочете швидесенько поміняти настрій у свій оселі, то це дуже просто. Адже наш дім – це наша фортеця, ми завжди після роботи повертаємося, хочемо, щоб все нам подобалось. Правда? Ну, а для того, щоб змінити настрій в оселі, почніть з меблів. Новий диван стане улюбним місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує якісний сон, а новий стіл збере за собою всіх найближчих. Тож Микалінія пропонує понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн і безвідсоткове розтермінування. Завітайте, вулиця Строїська, 105, навпроти газової. Це той комфорт, який починається саме із правильного вибору. Завітати у м'яку лінію. Тому здійсніть цей вибір.
2: На правах реклами.

0: Додайте світла від Дорофеєва і нашому ефірі на завершення 10-ї, додати б сонця і гарного настрою. Але знаєте, іноді шопінг може покращити настрій. Особливо, якщо це шопінг для усієї сім'ї, і саме торговий центр «Шах» пропонує вам обирати у них все якісне і не за всі гроші світу, як то кажуть. Тому у метрі квадратному сантехніка, душові, ванни, все для вашої ванної кімнати. В арт-світу та арт-декор, світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що у кожному з магазинів часто дають акції і спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевська, 58, Шах для вас.
1: На правах реклами.

У Криму почалися масштабні відключення водопостачання, а у Львові довели вину 46-річного львів'янина, який до смерті побив свою цивільну дружину. Новини 11-ї в ефірі. І з вами Софія Савчина.

0: У Криму почалися масштабні відключення водопостачання. Одразу в 9 великих містах півострова великі проблеми з водою. Загалом без водопостачання залишаються не лише жителі міст, але й мешканці навколишніх сіл. Окупаційна влада традиційно пояснює перебої аварійно-ремонтними роботами. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Польща готує низку кроків з ескалації у відносинах з Україною до 11 липня, коли в Польщі відзначають роковини Волинської трагедії. Буданов назвав це незрілими ескалаційними кроками. Сказав, що з української сторони мовчки ніхто сидіти не буде, але робити хибні кроки наперед теж не збираються. Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це Російська Федерація, додав Буданов.
1: Новини.
0: Прокурори Галицької окружної прокуратури Львова довели в суді вину 46-річного львів'янина, який до смерті побив свою 49-річну цивільну дружину. Йому призначили 8 років позбавлення волі. У квітні минулого року в одній з квартир Львова між ними виник побутовий конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. Під час нього засуджений впродовж кількох годин голосно лаявся і завдавав потерпілій численних ударів. Від них вона померла на місці. Після чого чоловік покликав свого знайомого, повідомивши, що підозрює смерть співмешканки. Прибувши до квартири, той переконався у відсутності в жінки ознак життя і обвинувачений повідомив про смерть поліцію. У Львові затримали 36-річного зловмисника, який 28 червня викрав з автомобіля Volkswagen Passat сумку, в якій було 90 тисяч гривень. Затриманим виявився військовослужбовець, і в якій самовільно залишив місце служби, а раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Про це розповіли у поліції Львівської області.
1: Новини.
0: Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника головного управління Держгеокадастру у Волинській області. Він незаконно передав у приватну власність землі природно-заповідного фонду, і через ці дії держава втратила 8 гектарів земель вартістю понад 531 тисячу гривень. ДБР інформує, посадовець затвердив документацію, підписав накази про передачу 4 земельних ділянок площею по 2 гектари кожна наближеним до себе особам. Водночас він знав, що ці землі розташовані в межах Національного природного парку «Барку» і не можуть передаватися в приватну власність. Отримані ділянки розглядали як актив для подальшої передачі в оренду і отримання прибутку. Тепер правоохоронці перевіряють рух коштів, які могли надходити від використання цієї землі. Також незаконно відчужені землі повернули у державну власність, а завдані збитки повністю відшкодували. Крім цього, ДБР також розповіли, що завершили досудове розслідування щодо начальника служби військової техніки та озброєння логістики однієї з військових частин на Донеччині. Через підписані ним фіктивні документи підрядник безпідставно отримав 650 тисяч гривень на ремонт техніки, який фактично не проводився. Військова частина уклала договори на поточний ремонт 6 транспортних засобів. Офіцер підписав акти виконаних робіт, але насправді автомобілі на ремонт не передавалися. Вони весь час були у військовій частині. Обвинувальний акт скеровано до суду, а збитки відшкодовані. Такими були новини 11-ї години. Наступний випуск вже о 12-й. Тепер в студію повертається Ірина Навроцька.

0: Нехай навіть за такої погоди гріє вас любов. Про любов Ірина Білик розпочалася композиція «Нову годину», 11.08 на годинниках. Мене звати Ірина Навроцька. Я далі детальніше розповім вам про те, якою ж буде погода у нашому регіоні. Не промикайтесь. Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість собі за будь-якої погоди. Детальніше за мить. Сьогодні у нас 7 липня, вівторок. День обіцяє бути хмарним та з дощем. Станом на зараз наче без опадів, але все зміниться, так? Сонця майже не буде, максимум це 24, маємо зараз плюс 22. Вночі буде плюс 14 градусів. Завтра у нас середа, 8 липня, плюс 20 на день, плюс 14 ночі. Хмарно та весь день з опадами. Четвер хмарно, з прияснім, але доволі холодно. На день всього плюс 16 та плюс 12 уночі. А далі трішки детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як все пройде. А от Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить все, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає туди рівно, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому й менше трав, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять уже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Запуститесь на консультації Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: пропозиції акції люблять абсолютно усі. Ви знаєте, є отака акція на трикімнатну квартиру в житловому комплексі «Бізнес-класу Ядро». Якщо ви шукаєте простору квартиру для усієї сім'ї, то для вас є особлива пропозиція. Трикімнатна квартира площею 80 квадратів, тепла підлога в подарунок у кухні, коридорі, ванні, санвузлі та гардеробній зоні. Зданий будинок експлуатації, доступні програми «Єоселя», є відновлення, житлові сертифікати та інші державні програми. І нагадую, що ви можете всі деталі дізнатися за номером 068-551-5155. 068-551-5155. А також, звісно, завітати відразу в відділ продажу у Дрогобичі на Шептицького, 23. І обирати своє майбутнє красиве житло в ЖК «Ядро».
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230. 4-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Ви знаєте, що є люди, народжені в повному місяці, можуть жити найдовше, і це довели вчені. Так, вчені назвали щасливчики. Вчені знайшли несподіваний зв'язок між датою народження і довголіттям. Ну і науковці виявили, що люди, які народилися саме, знаєте, коли у грудні, є головними щасливчиками. Їхні шанси дожити до 105 років аж на 16% випереджають за середній показник. Загалом статистика, яка базується на аналізі даних понад мільйон людей в Австрії і Данії, підтверджує, народжені з жовтня по грудень живуть в середньому довше, ніж ті, хто святкує день народження навесні з квітня по червень. Отак. Таку закономірність пояснюють тим, що зимові люди мають дещо нижчий рівень серцево-судинних захворювань, які є головною причиною смертності у світі. Водночас медики закликають не спрощувати результати, адже народження наприкінці року мають і свої мінуси, наприклад, вищу схильність до астми та деяких неврологічних хвороб. Причина явища криється в екологічних чинниках під час вагітності матері та в перші місяці життя немовляти. Сезонні зміни в раціоні, рівень сонячного світла, кількість вітаміну Д та перенесені матір'ю сезонні інфекції закладають міцність організму на десятиліття вперед. Історичні дані початку 20-го століття показують, що діти, які розвивалися влітку і восени, народжувалися з більшою вагою, ставали стійкішими у дорослому віці. Перше подібні висновки детально описали дослідники у 2005 році в праці «Місяць народження та доживання до 105+ років». Але автори дослідження наголошують, що місяць народження – це лише один з багатьох факторів. Він не гарантує довголіття сам по собі, адже реальна тривалість життя насамперед залежить від спадковості, від збалансованості харчування, від спорту, якісного сну, відсутності стресу і регулярних медичних оглядів. Тому то ще нічого не означає. Ну, але на 16% вищою за показник є люди, які народилися якраз в період так невесняний. Отак я вам скажу. Тому саме з жовтня по грудень кажуть, що живуть в середньому люди довше. Правда це чи ні? Не знаю, вчені так от довели. 11:25 на годинках. Напишіть мені, як ваш вівторок, які настрій, які маєте бажання, які плани. Як бачу, от погода навіть настрій покращила собі, то я дуже сподіваюся, що у вас все вийде і вам все вдасться. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, ми є всюди. Далі ми будемо слухати Океан Ельзи. Більше для нас і більше інформації для вас про ідеальний смак. Я вам ще й розповім, бо ви знаєте, якщо ви не куштували кебаб у Довбуш, ви багато втратили. Не втрачайте можливості скуштувати їхні соковитий кебаб з авторськими соусами, великі бургери, піца на дровах з ферментованим тістом, яким буде легким для вашого шлунку, ніякого вздуття. Акція на піцу, до речі, з понеділка по четвер 3+1. Від 600 гривень Довбуш доставка безкоштовна. І знаєте, у них смак має свій характер. Завітайте в цьому, переконайтесь. Грушевського 57/10.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, так, що тут з привітами вашими, давайте спілкуватися. Пише нам Лілія, гарного настрою всім бажаю. Поставте, будь ласка, щось позитивне для нас, які працюємо, бо чисто з помої. Таке буває, тому я думаю, композиція від Повари Клавдії Петрівни «Барабан» вас точно розрухає і додасть більше настрою. Також від Ані маємо привіт. Гарного дня усім бажаю. Вітання моєму чоловіку та моїй донечці Мартусі, яких я дуже-дуже люблю. Так, вам вітанечко, також і від нас. Ну і ще від Олени є повідомлення. Ведучим на твоє рідне завжди величезні вітання. Писати гарну пісню, поставу, обов'язково. Тому гарного всім настрою. Ну і мало не забула знову ж таки нагадати вам про те, що іноді гарний настрій можуть нам подарувати якісь прості такі буденні справи і речі. Зокрема, ви знаєте, що навіть щастя складається з простих речей. Ранкової кави у зручному кріслі, вечері в колі близьких і відпочинку після насиченого дня. І тут для таких моментів якраз є велюр, тому ви можете знайти все для створення затишного і сучасного простору, дивани, ліжка, столи, шафи і багато інших меблів для вашої оселі. Тому завітайте в це місце, де комфортно буває форма. Вулиця Володимира Великого, 7 велюр для вас.
1: На правах реклами.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: І ще одна година майже на фіналі. Друзі, новини полудня о 12-й вже з Ріші Хвилини від Софії Савчина. Я ж хотіла б нагадати вам, що якщо ви саме зараз задумали, замислили собі якісь зміни в оселі, то не так важко, я вам скажу. І коли йдеться про дім найкращий хід, завітати до торгового центру «Шах», якщо вам потрібна сантехніка чи керамічна плитка, квадратний метр зачекався. Шукайте світло, яке створить особливу атмосферу. Завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». А якщо ви мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, текстиль і постіль, то на другий поверх вам у «Нью Меблі». Усе для ремонту, затишку і комфортного життя саме у торговому центрі «Шах». Другобич, Грушевського, 58. Обов'язково завітайте.
1: На правах реклами.

0: Вночі було уражено низку об'єктів ворога. Як повідомив Генштаб ЗСУ, під удар потрапили підприємство група «Кремній-Л» у Брянську, один з провідних виробників мікроелектроніки Росії. Також хімзавод «Брянський» у Сельці, який виробляє порох, вибухівку і компоненти ракетного пального. Нафтобазу аеродрому «Білгород» було уражено також два залізничні мости в окупованому Криму, яких використовували для військової логістики, склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Волновахи та Ясинуватої. Поліція Закарпаття спільно з правоохоронцями Чехії і Словаччини за координацією Європолу та Євроюсту припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, що займалося контрабандою та збутом наркотиків. Як розповів голова Нацполіції Іван Вихівський, фіналом стала одночасна міжнародна спецоперація на території України, Чехії і Словаччини. 20 затриманих учасників злочинної мережі, 113 санкціонованих обшуків і вилучено понад 5,5 кілограмів метамфетаміну і майже 300 грамів кокаїну загальною вартістю близько 13 мільйонів гривень. Такими є результати спецоперації. Злочинці використовували різні способи маскування наркотиків під час перевезення через кордони, ховаючи їх у дитячих іграшках, особистих речах і в ємностях з побутовою хімією. Серед викритих є особи з кримінальним минулим, а також ті, які зовні вів цілком звичайне життя – блогер, вчитель і депутат сільської ради.
1: Новини.
0: Під Києвом вчора знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Цей замах на вбивство стався 29 червня в Монако. Як інформують сьогодні джерела української правди в правоохоронних органах, жінку застрелили. Також відомо, що вона перебувала за межами України з 22 березня минулого року і по 1 липня цього року. Інше джерело української правди у правоохоронних органах і зазначає, що у справі затримали двох підозрюваних. Один з них є чинним офіцером головного управління розвідки, а інший – це колишній співробітник правоохоронних органів. Печерський суд Києва заборонив виданню «Слідство інфо» публікувати розслідування про майно харківського бізнесмена Олександра Сухачова, брата директора ДБР Олексія Сухачова. Там заявили, що спільно з Центром протидії корупції виявили 143 квартири та офісні приміщення, які, ймовірно, належали чи належать Сухачову. Також з'ясували, що зв'язки ведуть до ДБР. Компанія, яку журналісти пов'язують з бізнесменом, не відповідала на їхні запит на коментар, але 3 липня подала до суду на слідство інфо, і вже вчора суд заборонив публікувати розслідування.
1: Новини.
0: На Львівщині встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалося троє осіб, серед яких двоє дітей. Як зазначають в поліції, зіткнулися мотоцикл «Ліфан» під керуванням 32-річного жителя Львівського району і скутер «Хонда Діо». Ним керувала 12-річна дівчина. Відомо, що водії, а також 12-річна пасажирка скутера отримали травми і потрапили до лікарні. За минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 54 дорожньо-транспортних пригоди, з них 4 з потерпілими, 8 осіб травмовані. І на завершення виконавчий комітет Дрогобицької міської ради прийняв рішення про демонтаж вивіски «Аль Капоне», що розміщена на фасаді будинку КП «Готель Тустань». З критикою щодо наявності цієї вивіски неодноразово зверталися дрогобичани, зокрема Дрогобицька просвіта. Це підтримало також і керівництво громади, наголошуючи на недопустимості розміщення гангстерського напису в публічному просторі. Це рішення прийняли сьогодні. Власник тепер зобов'язаний провести добровільний демонтаж вивіски до 23 липня, а якщо не виконає це рішення, то вивіску демонтують комунальні служби примусово до 31 липня. Наступна порція новин лунатиме о 13:00. Почуємося.

0: Ну що, говоримо про погоду, і скажу вам, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Так, що нам кажуть синоптики на сьогодні, вівторок, 7 липня, що буде хмарно. Зараз бачу, що сонечко ледь пробивається. Опади, можливо, у вигляді дощу ще до кінця дня, так, є ймовірність. На ніч плюс 14, максимум на день сьогоднішній це плюс 24. Завтра на середа, 8 липня, плюс 20 на день, плюс 14. Вночі протягом усього дня похмуро та за опадом у вигляді дощу. В четвер плюс 20 на день, плюс 12. Вночі хмарно та з дощем. А далі продовжуємо про Max Dental Clinic. Знаєте, ясно, це те, про що згадують останні. Мадерма, бо кривить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів. Це не саме пройде, це ясно, просять допомоги. Якщо не звертати уваги вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення. Робота з чищеннями біля зубів проводять це хірургічні операції на ясна без болю під анестезією. В результаті ясна перестають кровити, зникає запах і зубки знову стоять міцно. І дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здорові ясна, упевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic у Дрогобичі на вулиці Шевченка, 26. Усі деталі за номером 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

Знаєте, акції бувають не лише в магазині, а акції бувають ще й у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Акція на трикімнатну квартиру в ЖК «Ядро». Якщо ви шукаєте простору для себе і своєї сім'ї, то 80 квадратних метрів точно вам би сподобалися, підійшли. Скажу, що в подарунок тепла підлога у кухні, коридорі, ванній, санвузлі та гардеробній зоні. Зданий будинок в експлуатацію, доступні програми «Єоселя», «Євідновлення», житлові сертифікати та інші державні програми. Дрогобич, Шептицького, 23, усі деталі за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд своєї майбутньої квартири і насолоджуйтесь життям. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
3: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

Сьогодні, у цих виснажливих, спекотних, сонячних днів, ми отримали врешті полегшення кліматичне. Минулі вихідні кардинально змінили синоптичну ситуацію в країні, принісши свіже та прохолодне повітря замість екстремальної спеки, яка панувала раніше. Отож, скільки триватиме прохолода і чи повернеться спека до України, що нам кажуть? Такий комфортний температурний режим затримується в регіонах наших щонайменше на тиждень. Але розслаблятися зарано, адже самотичні процеси на континенті не стоять на місці. І вже розпочалося активне формування нового потужного антициклону, який згодом може переписати погодні правила. Найближчі 7 днів прийдуть під знаком стабільності і заспокоїть, що різких температурних ойдолок, штормових стрибків чи раптового повернення аномального тепла найближчий тиждень не передбачається. Ситуація на території України повністю контролюють атмосферні фронти і області зниженого тиску, які стримували сонячний натиск. Тому тиждень от такий буде, як нам і кажуть синоптики, бо можна відкрити навіть прогноз погоди і зрозуміти, що спекою ще навіть не пахне, як то кажуть. Тому, друзі, все ще надолужимо і відчуємо цей смак справді пекучого сонячного літа. Ну, а я б хотіла нагадати, аби ви чули смак справжньої італійської піци на італійському борщі капуто, вам не потрібно їхати в Італію. Ви можете просто завітати у Добуш і скуштувати їхню смачну піцу з ферментованим тістом. Також у них соковиті кебаби з авторськими соусами, великі бургери, а також, знаєте, щось салати є. Рекомендую завітати і скористатися їхньою пропозицією акційною з понеділка по четвер. 3+1 акція на піцу. Від 600 гривень у них доставка безкоштовна. Тому завітайте Грушевського 57/10. І це була реклама. Ну і далі ми будемо слухати Брайана Адамса, чому б ні, Please Forgive Me, така дуже відома його композиція. Ну і за той час, поки ми будемо слухати цю романтику, я запрошую вас, друзі, не на танець, а до спілкування. Тому напишіть нам, як минає ваш день, які маєте настрій, які бажання, які що хочете переказати одне одному. І зрибки це все озвучу дуже скоро. Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, я всюди. І я чекаю на кожного із вас.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Вже 17 липня «Бабл Паті» у «Зефір». Готові до вечора, де буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу. Діджей із найкращими хітами, атмосфера справжнього «Бабл Паті», улюблені коктейлі і смачне меню, а також танці до пізнього вечора. Тому завітайте у паб «Зефір» 17 липня, обов'язково початок о 19-й, вхід 250 гривень. Збирайте свою компанію і бронюйте місця вже і зараз. Другобич, Раневицька, 5А. Усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Обов'язково, друзі, завітайте. Зефірний
2: календар. Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе.

0: запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
1: Цілуй солодкими губами.
0: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
2: Соціальна реклама.
5: Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

Ну що, друзі, час спілкуватися. Маємо привіт від Наталі, яка бажає всім позитивного настрою. Прошу поставити нову пісню Маргалієвої. Наталочку, будемо слухати обов'язково цю композицію. Також від Тані є привіт. Позитивного дня усім бажає Тетяна. І для свого чоловіка просить гарну пісню. Ну і, друзі, вам усім величезні вітання також і від мене. Бажаю вам гарного настрою. І нехай вам все вдається. Зрештою, вже от час робочий швидко пролітає. Небагато залишається до завершення робочого дня. Ну і якщо ви собі плануєте вечір гарно провести, то проведіть його так вдома, на дивані улюбленому, за перегляд улюбленого фільму, серіалу. Просто так пасивно. Ну а знаєте, дім – це та локація, де ми проводимо дуже багато часу. І дім не вимірюється квадратними метрами, а вимірюється затишком. Тому комфортне ліжко, зручний диван, стіл, з яким збираються рідні. Такі меблі чекають на вас м'які лінії, понад 100 моделей, унікальний дизайн. М'яка лінія – це коли комфорт стає частиною вашого життя. Другобич, вулиця Стройська, 105, навпроти газової. Завітайте обов'язково.

0: Реклама. Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230. 4-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101.

0: Цей неймовірний вальс вірветься в наш ефір. Я хотіла б вам нагадати класну інформацію від нашого партнера, від торгового центру «Шах». І я хотіла б нагадати вам про те, що саме в торговому центрі «Шах» ви можете все обрати для свого дому, для змін у ньому. Звітайте у квадратний метр, якщо ви хочете сантехніку, керамічну плитку, якщо ви шукаєте світильники, бра, лампи, то вам варто світлити арт-декор. А якщо ви мрієте про оновлення дивану, ліжка чи якісного матрасу, то New Mebli для вас. Все для ремонту, затишку і комфортного життя. Завітайте «Шах», Дрогобич, Рушевського, 58. І зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Так, ну а вже о 13:00 у нас свіжі новини від Софії Савчин, тому не перемикайте. Після новин знову повернусь до вас в ефір.

Зеленський ввів в дію нові пакети санкцій РНБО, а в Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після вчорашньої російської атаки. На годиннику рівно 13, тож новини в ефірі. І з вами Софія Савченко.

0: Цієї ночі СБС уразили 8 танкерів тіньового флоту Російської Федерації, сухогруз і паром. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Бровді. За його словами, судна перевозили пальне для окупованого Криму і перебувають під міжнародними санкціями. Серед них Венера-3, Санар-1, Санар-17, Клемена, Теті, Алексей Саврасов і Пенелопа. У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після російської атаки вчора. Їх закінчили на двох локаціях – в Подільському і Дарницькому районах. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, інформують ОДСНС. Нагадаємо, внаслідок масованого удару Росії в ніч на вчора в столиці загинули 19 людей, серед них одна дитина. Ще 61 людина постраждала, зокрема семеро дітей. Президент Володимир Зеленський увів в дію нові пакети санкцій РНБО. Перший пакет санкцій стосується 30 юридичних і 42 фізичних осіб – постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, і протиросійських пропагандистів. Друге рішення стосується 15 фізичних і 8 юридичних осіб, які підтримують агресивну політику Росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду і перекручують факти і незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України. Серед інших в санкційному списку опинився громадянин України Борислав Береза. Вказані особисті дані співпадають з даними колишнього нардепа, екс-речника партії «Правий сектор», який відомий своїми висловлюваннями проти президента Володимира Зеленського.
1: Новини.
0: На форумі оборонних індустрій, яким відкрився саміт НАТО в Анкарі, оголошують про нові оборонні угоди між країнами Альянсу. Про це передає кореспондентка Радіо Свобода з місця подій. За її словами, угоди стосуються різних сфер – від супутників до ППО, ракетної та дронової галузей. Генсек НАТО Марк Рютте, презентуючи дронову угоду, заявив, що під час її підготовки врахували досвід України. На відомо також, що очікується прибуття Володимира Зеленського на форум. Він виступить з промовою, проведе двосторонні зустрічі та візьме участь у неформальній вечері лідерів, яку організовує президент Туреччини Ердоган. Працівники ДБР у взаємодії зі Службою безпеки повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, який майже 2,5 роки використовував підлеглих військовослужбовців для будівництва власного будинку. Сума збитків державному бюджету перевищена 1,5 мільйона гривень. Командир відібрав двох військовослужбовців з будівельними навичками, направив їх працювати на будівництві приватного будинку в Черкаській області, де проживав разом з співмешканкою. Щоб приховати відсутність їхню на військовій частині, посадовець повідомляв, що вони нібито виконують службові завдання. На підставі цих неправдивих відомостей військовослужбовцям продовжували нараховувати грошове забезпечення. І таким чином з квітня 2023 по листопад минулого року вони фактично працювали на приватному будівництві, але одному з них безпідставно виплатили майже 800 тисяч гривень, а іншому понад 700 тисяч гривень.
1: Новини.
0: На Львівщині малолітній не впорався з керуванням мотоблоком і був травмований. Подія сталася вчора в одному із сіл Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 34-річний місцевий передав керування мотоблоком своєму 12-річному односельчанину. Той не впорався з технікою. Мотоблок з'їхав в кювет і наїхав на дерев'яну огорожу. І як наслідок, хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск лунатиме о 14:00.

0: Твоє радіо.
1: Час дізнатися про погоду, друзі. Ну а прогнозом погоди партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненості за будь-якої погоди. Детальніше за мить. Ну а скажу, що на завтра, середу, 8 липня, очікується хмарна погода та з дощем. Плюс 20 на день, плюс 14 ночі. В четвер плюс 20 на день, плюс 12 ночі. Хмарно з проясненням, так. В п'ятницю хмарно, також з проясненням, 18 на день та плюс 11 ночі. І знову Max Dental Clinic. Якщо мрієте про рівну білосніжну смішку, як кіно, сьогодні це реально без болю. Кермічні вініри, тоненькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів, і від тонесеньку кермічну обломку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим злівком саме ваших зубів. Відтінок відбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вона виглядатиме природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вона служить довгими роками, а при доброму догляді і десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходить вам вініри, і чи спочатку варто щось спілікувати. Max Dental Clinic, усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
2: На правах реклами.

0: Максі вжикає дрона трикімнатну квартиру, і якщо ви справді зацікавлені, шукаєте простору квартиру для своєї сім'ї, то класна пропозиція для вас є. Трикімнатна квартира площею 80 тисяч квадратних метрів, тепла підлога в подарунок в кухні, коридорі, ванні, санвузлі, гардеробній зоні. Зданий будинок в експлуатацію. Доступні програми «Є-оселя», «Є-відновлення», житлові сертифікати та інші державні програми. Другобич, вулиця Шептицького, 23. Усі деталі за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд своєї майбутньої квартири вже і сьогодні.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоурум в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Я не знаю, як вам, а мені оця композиція дуже покращує настрій, підіймає якийсь такий внутрішній стан. Ну і певне, що ви послухали і можете змовити собі ще якусь улюблену. Ми все поставимо, тому на 35-й хвилині, знаєте, ми будемо з вами ближчими. Я б хотіла нагадати про те, що то вже час обіду. І якщо ви ще не думали, що пообідати, то нема що думати, ви замовляєте у Добу ж справжню піцу на дровах. Також у них соковиті кебаби, великі бургери і соуси, які у себе закохають. Акція на піцу 3+1. З понеділка по четвер. Доставка від 600 гривень Довбуш ж безкоштовна, тому завітайте Грушевського 57/10.
1: У правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Сплануйте 17 липня, саме у «Зефірі» Bubble Party відбуватиметься. Гості до вечора так можуть собі проводити класний час. Буде багато музики, танців, булішкового вайбу. Діджей з найкращими хітами. Атмосфера справжньої Bubble Party. Улюблені коктейлі та смачне меню. Танці до пізнього вечора. А також скажу, що вартістю 250 гривень. Можете збирати свою компанію, бронювати місця вже і зараз. І цей вечір точно буде гучним. Дорогобич, Раневицька, 5А. Усі деталі за номером 0800-335-954. 0800-335-954.

тут ще маю повідомлення від Олени. Гарного дня усім бажаю. Прошу поставити, будь ласка, рам-пам-пам для моїх дівчаток. Дуже ми колись любили цю пісню, хочемо знову її пригадати. Хочете, дівчатка, то вже обривається ця композиція. Ще привіт є від Галини. Гарного настрою всім. Особливе вітання моєму чоловіку Олежику, якого я дуже люблю. Так коротко і ясно. Тому, Олеже, вам від дружини вітання від нас так само. Ну, і усім позитивного продовження цього вівторка. Обіцяна пісня вже обривається.

0: Реклама.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalace – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalace. Трускавець. Деталі та запис 067 371 01 04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ой, весна.
1: Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Найсолодший день року сьогодні. Пригадуєте, вранці казали, що сьогодні всесвітній день шоколаду, і то можна вважати офіційний день, коли калорії не зараховуються, а діти оголошуються поза законом. Тож, що це за таке свято, створене для того, аби розгорнути найсмачнішу шоколадку, закрити очі від задоволення і дозволити собі такий ендорфіновий релакс. Я вам розповім, друзі, про 5 таких цікавих фактів про шоколад, яких ви, можливо, не знали, але поділюся. В ацтеків та майя шоколадні боби заміняли гроші. Уявляєте, за пару десятків штук купували індичку, а за сотню цілого раба. Справжній шопінг на вагу какао, тобто була така какао-валюта. 90% життя в рідкому стані, майже всю свою історію шоколад був виключно напоєм. Першу тверду плитку, якою можна було похрустіти, британці видали лише в 1847 році. До цього його тільки пили. Білий шоколад, самозванець, технічно це взагалі не шоколад, адже в ньому немає какао-порошку. Це просто солодка суміш какао-олії, сухого молока і цукру, але смакує він комусь відмінно. Мені ні, не люблю я білий шоколад, але білий це не зовсім шоколад, якщо так розібратися. Також, чому ж він тане в роті? Температура танення какао-олії близько 34-35 градусів за Цельсієм, це трохи нижче за температуру тіла. І що? І саме тому шматочок шоколаду миттєво тане, щойно потрапляє до нас на язик. Так, ну і легальний антидепресант – це чиста хімія. Шоколад стимулює вироблення серотоніну та ендорфінів. Тож пара шматочків під час стресу – це не заїдання проблем, а офіційне покращення настрою. Тому, як і казала, смакуйте шоколадом сьогодні, заплющіть очі, так від задоволення. І навіть і калорії сьогодні вони не будуть враховуватись. Сьогодні можна, так я вам скажу. Ну а ще сьогодні можна обрати якісну, скажімо, керамічну плитку і сантехніку для свого дому. Я рекомендую вам обов'язково завітати квадратний метр в торговому центрі Шах і з консультантами порадитись і обрати те, що потрібно вам. Якщо вам потрібна також світильники, бра, лампи, то вам варто світло та декор. А от на другому поверсі у ньому меблі є, звісно, постіль, текстиль і якісні німецькі ортопедичні матраці. Все це у торговому центрі Шах, що у Дрогобичі на Грушевського 58.
1: А правах реклами.
0: Дуже скоро у нас новини 14-ї, ще на годину до 15-ї повернусь в ефір на твоє рідне

0: Українські розвідники заявили про здобуття масиву закритих даних одного з ключових підприємств ВПК Росії – науково-дослідного інституту «Полюс» імені Стельмаха. Мова про десятки гігабайтів внутрішнього документообігу і службової інформації керівної технічної ланок інституту, який ВГУР називають законною військовою ціллю для Сил безпеки і оборони України. Україна очікує від саміту НАТО в Анкарі рішень щодо посилення протиповітряної оборони і нових можливостей для її оборони. Президент Володимир Зеленський повідомив, що матиме майже два десятки двосторонніх зустрічей з лідерами, а також відвідає форум оборонних індустрій НАТО. У кулуарах саміту очікується укладення нових дрон-ділс та інших домовленостей з партнерами. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які роками розкрадали паливно-мастильні матеріали, що призначені для ЗСУ. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищила 47 мільйонів гривень. Організував схему ще у 2020-му посадовець одного з підрозділів забезпечення паливно-мастильними матеріалами військової частини на Миколаївщині. У 2022-2025 роках до неї долучився посадовець, який працював в управлінні забезпечення пально-мастильними матеріалами командування сил логістики ЗСУ, а згодом у Міноборони. До схеми також входили начальник відділу ГУ «Доктрин та підготовки» Генерального штабу ЗСУ і начальник одного з пунктів заправки пальним військової частини. Фігуранти штучно завищували потребу у паливі, оформлювали його отримання нібито для бойової підготовки, а після цього списували за фіктивними документами. Насправді пальне продавали на території Миколаївської області. Щоб приховати це, учасники оформлювали повний пакет фіктивних документів від отримання до його нібито законного використання. Четверо обвинувачених переведені на нижчі посади в інших підрозділах. Обвинувальний акт скеровано до суду. На Львівщині двом мешканцям Закарпаття віком 23 і 22 роки, які організували схему незаконної міграції військовозобов'язаних, повідомили про підозри. Вони намагалися переправити до Румунії 37-річного львів'янина, який не мав законних на це підстав. Свої послуги оцінили в 7,5 тисяч доларів. Спочатку забезпечили прибуття львів'янина до села в Найвано-Франківщині, потім 22-річний закарпатець особисто зустрів клієнта вночі поблизу контрольного пункту на Яблуницькому перевозі. Щоб уникнути перевірки правоохоронцями чи військовими ТЦК, провідник повів чоловіка через лісовий масив в обхід блокпоста. Через півтори години нічного маршу, подолавши щонайменше 5 кілометрів через хащі, вони вийшли на територію Закарпаття. Там, в гірсько-лісистій місцевості поза межами селища Ясіння, їх вже чекав 23-річний спільник на автомобілі Audi. Машиною його клієнта мали повести другорядними дорогами до прикордонної смуги, але довести цей план до кінця не вдалося, обох учасників викрили.
1: Новини.
0: У Рівному рятувальники ДСНС визволили дівчину, яка опинилася зачиненою у поштоматі. Зранку до служби порятунку надійшов дзвінок від схвильованого підлітка. Той розповів, що у Рівному на вулиці Київській в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відкрити комірку він не міг. За допомогою спеціального інструменту рятувальники відкрили комірку, визволили дівчину. Медична допомога їй не знадобилася. Актору театру імені Юрія Дрогобича Юрію Федчуку вручили нагрудний знак «Заслужений артист України». Юрій Федчук працює в театрі імені Юрія Дрогобича ще з 2004-го. Він є лауреатом численних премій та фестивалів. Почесне звання отримав за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм і вагомий внесок в розвиток театрального мистецтва. Відзнаку дрогобичанин отримав сьогодні перед початком роботи сесії Львівської обласної ради від голови Львівської ОВА Максима Козицького. О 15:00 будемо підбивати підсумки цього дня, тож почуємося.

0: Ще до 15-ї повертається ефір на твоє рідне радіо. Друзі, говоримо ми про погоду. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Завтрашній день, середа, 8 липня, очікується хмарною та дощовою. Плюс 20 на день максимум та плюс 14 будемо мати уночі. Так, з опадом у вигляді дощу. Так само і дощитиме четвер, плюс 20 на день, плюс 12 ночі. Подекуди сонечко виходите, буде, але особливо ситуація не зміниться. П'ятницю всього плюс 18 на день та плюс 11 ночі. Хмарно та з опадами. І ще одна тема від Max Dental Clinic – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенька, але постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де є місце. Тиск слабкий і безпечний, тому не буває боляче, просто перші дні може бути незвично. І це не лише про красу, бо криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа. Звідси карієс і проблеми з ясними. Неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це йохайна усмішка і зуби, які служать довше. Тому враховують положення суглоби, знімають спазм м'язів. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підберуть для вас саме після огляду у фахівця і регулярно ви вирішите свої проблеми з прикусом в різному віці. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Запуститись на консультацію Max Dental Clinic у Дрогобичі на вулиці Шевченка, 26. Шукайте в мережі або телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Всі ми завжди прагнемо до найкращого, так? І саме завжди шукаємо вигідні пропозиції для свого красивого житла. Ну і знаєте, що є акція на трикімнатну квартиру ЖК «Ядро», і я рекомендую вам послухати і зацікавитися цією пропозицією вигідною. Якщо ви шукаєте простору квартиру для усієї сім'ї, то для вас є особлива пропозиція. Трикімнатна квартира площею 80 квадратів, тепла підлога в подарунок в кухні, коридорі, в ванній, санвузлі, гардеробі. Зданий будинок в експлуатації. Доступні програми «Єоселі», є відновлення, житлові сертифікати та інші державні програми. Другобит, Шептицького, 23, усі деталі та запис на огляд квартири за номером телефону 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
6: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
8: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800-33-59-54.
9: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
10: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101.

0: Час невпинно летить, друзі, тому повертаюся до вас, аби зупинити трішки цю мить приємну і, звісно, поспілкуватися. Нагадую, що це вже буде завершальна програма «Вітань» на сьогодні, тому якщо ви маєте щось важливе переказати, змовити улюблену пісню для когось, це зробіться. Ну і нагадую, що можете написати нам завжди в вайбері, телеграмі, можна у Фейсбук, в Інстаграм, та куди вам буде найзручніше. А ще я б хотіла нагадати вам, якщо ви досі не куштували мегасмачний кебаб соковитий з авторським соусом від Дому, що ви багато втратили. Тому не втрачайте нагоди посмакувати кебабом, скуштувати італійську піцу на дровах на ферментованому тісті з борошном капут, який буде дуже легким для вашого шлунка, також бургери і салати. І не забувайте про те, що від 600 гривень доставка безкоштовна у Довбуші і акція з понеділка по четвер на піцу 3+1. Завітайте у Довбуш, Другович, Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Цей мужчина тільки ми.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
2: Я не п'яна.
3: Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас.
5: Тобою захворів.
3: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Caravas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
6: Соціальна реклама.

Ну що, пропоную трішки поспілкуватися. Пушна, Тетяна, твоє, люблю слухати вас. Поставте якусь гарну пісню, працюю, і ви завжди на фоні. Це дуже приємно. Ну, Тетянка, вам позитивного настрою. Для вас ще зараз підберемо. І дуже цінно, що ви слухаєте твоє рідне радіо. Також великий привіт є від Христини. Гарного дня і бажаю Христина передає вітання своєму найкращому у світі чоловіку. А також ще маємо привіт від Наталії. Гарного дня бажають.

Фанат буде звучати від Маргалієвої, тому врубається ця композиція. І ще привіт є від Марії. Позитивного дня бажаю я вам. Поставте гарну пісню. Привіт моєму найкращому світі чоловіку. Не написали, як звати чоловіка, але я думаю, що він відчує, що ви йому передали привіт. І точно усміхнеться. Друзі, ну і ще вітання вам найм'якіші від м'якої лінії. Ви знаєте, м'які лінії не тільки дивани, ліжка. У них також є столи, стільці, світильники і люстри без відсоткове розтермінування. І саме ці меблі створені для моментів, які важливі. Стрийська 105 навпроти газової. Обов'язково завітайте. На правах реклами.

Ну так, а цього моменту ви усі чекаєте, адже хтось отримує можливість піти в кіно, в кінотеатр «Злата» і «Злата Плюс», куди оберете, чи дрожжі, чи трускавці, абсолютно безкоштовно, ще й за компанію кош можете собі запросити. Що зараз до 7 липня в кіно можна подивитися? Історія «Іграшок 5». Це анімація, комедія, сімейні пригоди. Також анімація, комедія, пригоди, сімейний фільм, який називається «Супергерл». Також «Посіпаки і монстряки» 3D. І фільм «Нормал», кримінал, екшн. Більше інформації раджу дивитися на сайті кінозлата.com.ua, також на сторінці Facebook, дивитися трейлери, читати описи і, зрештою, обирати фільм, на який хочете піти. Так само і обирати, куди піти, в Дрогобичі чи в Трускавці. Ну і сьогодні зупинила свій вибір на фільмі «Нормал». Питання стосуватиметься його. Нагадую, після слова «перед» чекаю на відповіді, які ви надішлете нам у Вайбері на номер 067-704-101-4. Так, ну і як звучить питання? Скажіть мені, будь ласка, ким стає головний герой Уілліс після прибуття до містечка Нормал? Три варіанти. Він стає суддею, перший варіант, другий варіант – шерифом, і третій варіант – федералом.

прибуває до містечка Норвелл в штаті Міннесота як тимчасовий шериф після загадковій загибелі свого попередника. Тож шериф, правильна відповідь. Вітаю слухачку Юлію, номер якої завершується цифрами 406. Вітаю, Юлію, ось вам повідомлення надіслала, тому бажаю усім успіху, хто сьогодні не переміг. І знаєте, що завтра вам точно пощастить. Ну а далі навіть композиція, яка так і називається «Нам пощастить» від Тартака, «Танок на Майдані Конго» та Діани Мес. Не перемикайте, дочекайтеся вже чергового наступного розіграшу.

що ж, друзі, прийшла оця мить, коли з вами будемо підсумовувати вівторок робочий, так, принаймні мій. Якщо вам ще залишається декілька годин працювати, то нехай вони, ці декілька годин, минуть в гарному настрої, в гарній компанії і з гарними емоціями. Ну, а далі треба планувати вечір. Якщо на вечір ви собі запланували похід у якийсь торговий центр, аби обрати щось для дому, то нехай ваші покупки здійсняться у торговому центрі «Шах». В селі вашої оселі зібрано в одному місці. Метрі квадратному, сантехніка, душові ванни і плитка. Варить світло та арт-декор, стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простор характеру і настрою. А от на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І у кожному з магазинів торгового центру діють акції, спеціальні пропозиції. «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама. Я прощаюся з вами вже до четверга. Тому залишаю вас в компанії з найкращою музикою на твоєму рідному. О 15:00 обов'язково не пропустіть новини підсумкові від Софії Савчин. Ну, а вам бажаю лише гарних емоцій від цього дня і, зрештою, від цього тижня. Бережіть себе. Люблю вас. Почуємось. Па-па.

Вже саме час підбивати підсумки цього вівторка, 7 липня, в ефірі 101.4 FM на годиннику 15. З вами Софія Савчин.

0: Вночі було уражено низку об'єктів ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Під удар потрапили підприємство «Група Кремній-Л» у Брянську, один з провідних виробників мікроелектроніки Росії, хімзавод «Брянський» у сельці, який виробляє порох, вибухівку і компоненти ракетного пального, також нафтобаза аеродрому «Білгород», два залізничні мости в окупованому Криму, що використовувалися для військової логістики, і склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Волновахи та Ясинуватої. Також СБС цієї ночі уразили 8 танкерів тіньового флоту Росії, сухогруз та паром. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Бровді, судна перевозили пальне для окупованого Криму і перебувають під міжнародними санкціями.
1: Новини.
0: Суд відмовив у клопотанні прокурорів САП і не продовжив процесуальні обов'язки для Юлії Тимошенко. Сьогодні останній день, коли вони діють, повідомляє Суспільне. Відомо, що Тимошенко підозрюють у підкупі народних депутатів щодо голосування у Верховній Раді. 7 травня ВАКС продовжив обов'язки, покладені на Тимошенко, до 7 липня. В офісі генпрокурора підтвердили інформацію про те, що правоохоронці знайшли тіло жінки, яку правоохоронні органи Монако підозрюють в здійсненні замаху на вбивство родини. Мова про українку Анастасію Березовську і про вбивство олігарха. За даними слідства, жінка прибула до України 1 липня. Після цього вона спілкувалася з двома чоловіками, колишнім співробітником правоохоронних органів та діючим співробітником ГУР. Чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки жінки. В них провели невідкладні слідчі дії, під час яких співробітник ГУР повідомив про вбивство Березовської, яке він вчинив спільно з іншим чоловіком. Під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявили підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур.
1: Новини.
0: Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ викрили і затримали на Донеччині командира роти одного з батальйонів, який незаконно продав два безпілотники, що перебували на озброєнні його підрозділу, і два кулемети. Загальна сума оборудки становила 1,1 мільйон гривень. Правоохоронці затримали зловмисника одразу після оборудки. За результатами обшуків, проведених за місцем його проживання і в гаражі, вилучили понад 1600 набоїв різного калібру, два автомати, 102 бруски пластичної вибухової речовини, 80 кілограмів пластичної вибухової речовини в мішку, ящик з речовиною, схожою на вибухову, і інше військове приладдя. Підозрюваний під вартою з правом внесення застави.
1: Новини.
0: В Дрогобичі відкриють ясельні групи для наймолодших дітей. В місті в останні роки таких не було. Вже з вересня вони запрацюють у двох закладах дошкільної освіти. Мова про ЗДО номер 2 імені Кирила Селецького на вулиці Богдана Лепкого і також у 6-му садочку «Веселка» на вулиці Грушевського. Про це повідомив начальник управління освіти Петро Шев'як. Наразі в обох закладах тривають ремонтні роботи, їх виконують силами управління освіти. Для малюків також закупили нові меблі. Як розповіла заступниця начальника управління освіти Влада Ясікова, в кожній з груп буде виховуватися по 10 діток. Наразі вони вже повністю укомплектовані. Зазначають, що відкриття таких ясельних груп стало відповіддю на запит батьків. І досі такої послуги в Дрогобицькій громаді не було, але тепер завдяки цьому батьки зможуть раніше повернутися до роботи, і залишавши дітей під професійним доглядом. Причиною масового отруєння відпочивальників на озері Задорожнє на Львівщині стала ротовірусна інфекція. Кількість хворих зросла до 49 людей, з них 42 дитини. Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, пише Західнет. Серед майже півсотні людей, в яких діагностували гостру кишкову інфекцію, в чотирьох причиною хвороби став ротавірус. Наймолодшому пацієнту всього 1 рік. Відомо, що всі діти прибували до закладу у важкому стані. Воду з озера дослідили, фахівці не виявили порушень за хімічними показниками, так і не виявили також і наявності вірусів, натомість бактеріологічне дослідження триває.
1: Новини.
0: І на завершення ще троє ветеранів з інвалідністю другої групи з Трускавецької та Бориславської громад отримують компенсацію на придбання житла. Відповідне рішення погодила комісія при Дрогобицькій РВА. Про це інформує прес-служба. Станом на сьогодні розглянуто 11 заяв на отримання компенсації через Дрогобицьку районну військову адміністрацію, а вже цього року завдяки програмі 15 захисників з Дрогобичини отримали понад 40 мільйонів гривень компенсації і придбали власне житло. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: є радіо.
1: Реклама.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Твоє радіо. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: Моє радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Цей мужчина тільки мій.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
1: Я не п'яна.
2: Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкі мил.
2: Та діджей Джалас.
4: Тобою захворів.
2: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама. Соціальна реклама.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalas – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalas. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Є Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «зефір.дро».
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Роми. Як вдома».
2: Лелеку чекали? В капусті шукали? А прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
3: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.

0: Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо! Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Рухаємося по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на Божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водою ми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.